Maayo nga adlaw sa inyo nga tanan, mga biyag kag utod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo sa sinigtion ining aton pinasahi nga matag adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa sa kahanginan ginahalad sa pagpangnandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton hibalo kag subong man magtubo ang aton pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo, paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa Manugwali Kapitulo 5, kag akon pagbasa ng versikulo 1, kag versikulo 2 sa sining dinalan sa kasulatan. Managwali Kapitulo 5, 1, kagdos, ang pulong sang Diyos nagpahayag sa aton, bantayi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sa mga buang-buang. Kay wala sila makaybalo na sila naghimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sa imubaba, kag ang imo tagipason hindi magmadagmit sa pagmit lang sing bisan ano nga butang sa tubangan sang Diyos. Kay ang Diyos yara sa langit, kag ikaw sa duta, busa, magdyutay ang imo mga pulong.